ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့4:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်ချန်နယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမအဆုံးဂျပန်ချန်နယ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့မြမလိုချယ်ရီကောင်းကြီးမုံလို့ခေါ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီလုံနီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဂျပန်ဟင်းကြကြရအောင်စီစဉ်မှာဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကြီးမုတ်လုံနေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်ဆရာရှင်ရေတောက်ကြနေဒီမှာဒီဘာချထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဂျပန်ဟင်းကြကြရအောင်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့ဆာကူရာလို့ခေါ်တဲ့ချယ်ရီပန်းမွင့်နဲ့အယောင်တူတဲ့ပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့ရိုးရာမုတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကြီးမုတ်လုံနေကိုပြောပြပါမယ်ဒီနေ့လဲဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤပညာလေးလာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတနာဘဲကပဲတင်ပေးမှာပ
3: ါこんにちは渡辺明子です今日は日本の春を代表する和菓子桜餅を作ります
1: 小麦粉を水で。みんなは、ジャマが秋子ワタナベバ。でにろ、ジャパン内岸が濡うやてを交差ぶれ、ヨヤモウと妙ってサクラモチ、チェリー高人モウを抜ばめ。でモウは、ジョンモウね、てちゃ必死類を陰ねね、カパパ禁たれモウダね、あとんま、ペーネを頼なびろ、さあ盛たれサクラあゆね置たばれ。礼要さあと類あて必死類がろ、さあ盛チェリーへ失月。ကျုံမုတ် 50g တကြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံစာအနေငယ်ပြောင်းမှုကော်မုတ်စပွဲတင်စုံတစ်စုံရေ 100ml အစားအစာသုံးအရာမုတ်အနီအနေငယ်အန်းကော်ပဲနှစ်အချို 160g နဲ့စီအနေငယ်လိုအပ်ပါတယ
2: ်ဒေါက်တာရှင်တို့အရွယ်အစားအလေးချိန်တွေကိုချိန်ထွက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ gram kilogram နဲ့ centimeter တွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားချက်သားလက်မဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်1.64kg ကိုတပိတ်သား100g ကို6ချက်သားကျော်ကျော် 2.54cm ကိုတက်လက်မှာဖြစ်ပါတယ်
1: တော်ရရှင်တို့ရေဒီနေ့လုံးမဲ့မဟုတ်တွေ့လိုအပ်တဲ့စားစိန်ချယ်ရီရက်တွေကိုဝယ်ရတာခက်ရင်ခက်ပါမယ်အဲ့ဒီရက်တွေကိုမရနိုင်ရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ချယ်ရီရက်တွေမရှိရင်တောင်မှဒီမုတ်ကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ပထမဆုံးစားစိန်ချယ်ရီရက်တွေကိုရေထဲမှာတနာရီလောက်စိန်ထားပြီးတော့အငန်ဓာတ်တွေဖယ်ရှားပါမယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လေအကြာကြီးရေစိန်ထားဖို့မလိုပါဘူးဒီရွက်တွေထဲမှာအငန်တနည်းနည်းရှိနေဖို့လိုပါတယ
1: ်တော်ရရှင်တို့ရေဒီရွက်တွေကိုရေစိန်ထားတဲ့အချိန်မှာမုတ်သေးကိုထည့်မဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုပြင်နိုင်ပါတယ်စလုံးလေးကိုဂျုံမုတ် 50g တခြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံနဲ့စားအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အသားလေးမှွေလိုက်ပါ
2: ပြည့်တဲ့အခါမှာပြောင်းမှုကော်မုံစပွဲတင်စုံတစုံကိုထည့်ပြီးတော့အမှောက်နေတမသွားအောင်မွေပါပြီးတော့မှရေကိုထည့်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အထိကောင်းကောင်းနေပါဆ ्याम ဝါဒနာဘက်ကအခုလိုပြောပြပါတယ
3: ်水は 100ml です水の分量は大事ですよ生地の硬さに影響します
1: ကျုံမုတ်သေးကိုရေ 100ml ထည့်ရမှာပါမုံအနှစ်တွေအနေတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရေကိုတိတိကျကျချိန်ပြီးထည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်
3: フォークやスプーンでよく混ぜてください。
1: ジョンモウテーを入れてないでかま、ジョンアセレリဖြစ်လာတာကိုခရင်ဒါမှမဟုတ်ဇွန်းနဲ့ညက်သွားတဲ့အထိတည်တည်ချာချာမှွေဖို့လိုပါတယ
2: ်။တော်ရရှင်တို့ဂျုံမုံနေညက်လာတဲ့အထိကောင်းကောင်းမှွေပြီးရင်တော့ဒီအမုံတွေကိုပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်အောင်အစားအစာတွေမှာသုံးနဲ့အယောင်တင်တဲ့အမုံအနီရောင်ကိုထည့်မွေပါတကယ်လို့အယောင်တင်နဲ့အမုံမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအရေးတွေပါဖြစ်နေတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအမုံဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရေ 10-20 ရောပြီးတော့မှမုံအနစ်ထဲကိုထည့်ရမယ်နော်ဆ ्याम ဝါဒနာဘက်ကအခုလိုပြောပြတယ
3: ်ほんのりピンク色になるように薄く色をつけてください
1: မုံအနှစ်တွေပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။မုံအနှစ်တွေကိုအပူပေးတဲ့အခါမှာမူလကအယောင်ထက်ပိုပြီးတော့ရင့်တဲ့အယောင်ထွက်နိုင်တာကြောင့်အယောင်မုတ်ကိုထည့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းချင်းသတိထားပြီးတော့ထည့်ဖို့လိုပါတယ်။
2: တော်ရရှင်တို့ရေမုံနစ်တွေအဆင်းသင့်ဖြစ်ပါပြီမုံနစ်ကိုကြော်မဲ့ဒေဦးကိုပူပေးလိုက်အောင
1: ်တော်ရရှင်တို့ရေမိဖို့ကြောင့်သုံးဆက်ကူဒါမှမဟုတ်အဘိုးဆာမှာစီဆွတ်ပြီးတော့အပူပေးထားတဲ့ဒေဦးရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတုတ်လိုက်ပါဒီမုတ်သားနဲ့ပဲနှစ်အချို့ကိုထည့်တဲ့အခါမှာပဲအနှစ်တွေအပြင်ကိုကွဲထွက်မသွားအောင်မုတ်သားက66ကလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်စီတွေများများတုတ်လိုက်ရင်လေမုတ်တွေကစီတွေများပြီးတော့စားမကောင်းပဲဖြစ်သွားပါမယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ရေဆာကူရာမိုချီမုံတွေဒီနေထားတဲ့ဂျုံမုံအနစ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကိုဆရာမဝါတာနာဘေးကအခုလိုပြောပြပါလိမ့
3: ်手をかざしてみてほんのり暖かいくらいですね温度が高いと生地が茶色く色づいてしまうので温度が高
1: すぎるねထားတဲ့မုတ်သားကိုမီးအနေတော်နဲ့ကြော်ရမှာပါဒေအိုးပေါ်ကနေလက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်လို့ပူတဲ့အနေထားကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြော်လို့ရပါပြီတကယ်လို့ဒေအိုးဟာအရန်ပူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုတ်တွေတူးသွားနိုင်ပါတယ
2: ်တွေ့ရရှင်လို့ဒေအိုးအရန်ပူနေတဲ့အခါမှာတော့မီးကိုပိတ်ထားပြီးတော့အပူရော့သွားအောင်ဆောင်လိုက်ပါကဲနေထားတဲ့မုန်းနှစ်တွေကိုကြော်ဖို့အတွက်ဒေအိုးကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီတခါကြော်ရင်မုန်းသုံးခုပဲထည့်ပါမုန်းနှစ်တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာသပွဲတင်ဇွန်းကိုတုံးပြီးတော့အုပ်ပေါ်မှာပါပါလေးဖြစ်အောင်ဖြန့်ပေးလိုက်ပါ
1: တော်ရရှင်တို့ရေမုံနှစ်ကိုသပွဲတင်ဇွန်းတဇွန်းစာခတ်ပြီးတော့အိုးရဲကိုညင်ညင်တတလေးထည့်ပါပြီးရင်ချက်ချင်းပဲဇွန်းနဲ့ဘဲဥပုံအပြားဖြစ်အောင်ဖြန့်ပေးပါအရွယ်ကကန့်လန့်ဖြတ်10စင်တီမီတာနဲ့အထူက1မီလီမီတာအရွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်မုတ်သားတွေကတအားထူနေလို့ရှိရင်ပဲနှစ်ချို့ကိုထည့်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမုတ်သားတွေကွဲသွားနိုင်ပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ဒီမုံနှစ်တွေကို10မိနစ်လောက်အပူပေးပြီးတော့အယောင်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းလိုက်ပါမီးအနေတော်ကနေပြီးတော့မီးပြောပြဖြစ်အောင်ရှော့ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်း10မိနစ်ဆက်ပြီးတော့ထားပါအေးမီးပြင်းလို့ရင်မုံနှစ်တွေကတူသွားပါလိမ့်မယ်နော်กินထားတဲ့မုံတွေကိုတော့ဒေဦးရဲကနေထုတ်ယူပြီးတော့ပကံထဲမှာအေးခံထားပါမုံတွေကိုအေးခံထားတဲ့အချိန်မှာစောစောကရေထဲမှာစိမ့်ထားတဲ့ချယ်ရီရွက်တွေကိုလွတ်လိုက်ကြအောင်
1: ရှင်တို့ရေချယ်ရီရွက်တွေကိုရေစိမ်ထားရကနေထုတ်တရွက်ချင်းစီကိုဖြန့်ပြီးတော့မီးဖို့ကြောင့်သုံးဆက်ကူနဲ့ခြောက်သွားအောင်တုတ်လိုက်ပ
2: ါတို့ရရှင်တို့ချယ်ရီရွက်တွေကအဆိုဓာတ်တွေကိုအခန်းအပူချိန်နဲ့ပဲခြောက်သွားအောင်လုပ်ရပါမယ်အေးအရွက်တွေကိုအခြောက်ခံထားတော့မှအန်ကော်လို့ခေါ်တဲ့ပဲနှစ်အချို့ကိုလုပ်ကြအောင်အန်ကော်ပဲနှစ်အချို့အတွက်အရင်ဆုံးအာဇူကီပဲကိုနှူးသွားအောင်ပြုတ်ပြီးတော့ခြေထားတဲ့ပဲတွေကိုတကြားနဲ့စားနေတဲ့စီထည့်ပြီးတော့နေလိုက်ရင်အန်ကော်ပဲနှစ်အချို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီပဲနှစ်အချို့ကို၈ခုစာခွဲပြီးတော့ဆေးပြစ်လိတ်လို့အတောင့်ပုံစံမျိုးလုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီအန်ကော်ပဲနှစ်အချို့လုံနည်းအသေးစိတ်ကိုတော့ရေဒီယိုဂျပန်ရဲ့အင်တာနက်ဇာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်နေရာမှာ2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဇင်းဆိုင်လုံနည်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရင်လည်းသိနိုင်ပါတယ်
1: တော်ရရှင်တို့ရေပဲနှစ်တွေကိုဆေးပြင်းလိတ်လို့အတောက်ပုံလုပ်ပြီးဆိုရင်ကင်ထားတဲ့မုတ်သားပေါ်ကိုတင်ပြီးလိတ်ပါမယ်။ကင်ထားတဲ့မုတ်သားတစ်ခုပေါ်မှာပဲနှစ်အချို့တစ်ခုစီကိုထည့်ပြီးလိတ်ရပါမယ်။အမြင်လှအောင်မုတ်ရဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအပြင်ဘက်မှာထားပြီးတော့လိတ်ရပါမယ်။ပြီးရင်

0: အဲ့ဒီအပေါ်ကနေချယ်ရီရွက်အုပ်ပြီးတော့လိမ့်လိုက်ပါ
1: တော်လိုက်ရှင်နေဂျန်နဲ့မုံတွေကိုလည်းဒီနေ့တိုင်းဆက်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်ပါချယ်ရီရွက်ရဲ့တင်းပြန့်တဲ့အနံ့တွေကဒီမုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားစေဖို့အတွက်ခဏလောက်ထားရပါမယ်ဒီမုံကချယ်ရွက်ကိုမဖယ်ပဲစားပါလေ
2: 出来上がりました。今日は小豆から作ったあんこを中に入れていますが、いろいろなもので応用ができます。例えばさつまいも、それからかぼちゃなどを。
0: ディニロサクラモチ、チェリー香りもを乗っけれの。ディモはあんこと呼れあずきペネを貼び乗ったれもちょဖြစ်ပါれ。とら氏にね、ペネ調査、がぞんう、水平ディね、てちゃペ類をね、ぴょ、ちい、てちゃね寝び貼さるやばれ。とら氏にね、えいま調査び乗さじじゃばの。
1: မမရေဒီနေ့ချယ်ရီရွက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ဒီဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းချင်းမုံအလုံးကြီးကိုပြောခဲ့တယ်နော်ဒီမုံကဒီဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲတွေမှာစားလို့ရှိတာမတ်လ3ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့မင်းကလေးငယ်တွေကောင်းကောင်းမုံမုံအရွယ်ရောက်ဖို့ကြံ့မာဖို့ဆူတောင်းတဲ့ပွဲမှာအဓိကထားပြီးစားတယ်လေဒါဂျပန်မှာလူကြိုက်များတဲ့ရွေးရမှုတစ်မျိုးပေါ့ချယ်ရီရွက်ရဲ့အနံ့ကလည်းကောင်းပြီးတော့ဒီမုံကຫນွေဥရာသီကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုခံစားနိုင်တဲ့မုံတစ်မျိုးပါပဲ
0: ကွန်ဂယ်ဒီမုတ်ဟာဂျပန်မှာဘယ်ချိန်ကစပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တာလဲ
1: 18ရာစုဝန်းကျင်လောက်ကဂျပန်ကပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီမုတ်ဟာလူကြိုက်များတဲ့မုတ်ဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီအိုကီယိုရဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာတစ်တားနဲ့ပုံနေတဲ့ပကြီးကားလေးနောက်ပြီးတော့ဝတ္ထုတွေထဲမှာပြည်သူတွေဟာဒီမုတ်ကိုစားနေကြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်လေ
0: ဒါဆိုရင်ဒီမုတ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရှိနေပြီးတော့ဂျပန်တွေကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့မုတ်ပေါ့နော
1: ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီမုတ်စပြီးပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိတယ်။တိုကူဂါဝါယောရှိမုနေစစ်သူကြီးက18ရာစုအစပိုင်းလောက်ကဟိုအဲ့ဒီခေတ်ကတည်းကအဲဒိုပေါ့နော်အခုတော့တိုကျိုရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာလူတွေပန်းဖြေနိုင်ဖို့အတွက်ဒီချယ်ရီပင်နေနဲ့မဲမွန်ပင်နေကိုအတန်းလိုက်စိုက်ပျိုးစေခဲ့တယ်တဲ့
0: ။ဒါဆိုရင်ကိုငယ်ပန်းပွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကတော်တော်ကြည့်လို့လှမှာပဲနော
1: ်။ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ယာဒီဥလူကအေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချယ်ရီပင်ရဲ့အရွက်တရကျွေရောအဲ့လိုတည့်ရွက်ကျွေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းရင်းလောက်ရတာအရင်ခက်ခဲတယ်လေအဲတိုကျိုကနေရာတနေရာဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့အဆောင်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီဆာကူရာအရွက်တွေကိုတန်ရှင်းရင်းလောက်ရတာအတော်လေးအခက်တွေ့နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဒီဘုံကြီးကျောင်းဆောင်ကချယ်ရီရွက်တွေကိုစိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခူးပြီးတော့စားစိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရွက်တွေကိုလက်ဖက်ရည်ကျန်းဆိုင်မှာကောင်းချင်းဘော်ကိုအုပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ကောင်းချင်းမုံကိုအုပ်ပြီးတော့ဒီအရွက်ကိုသုံးထားတဲ့မုံကိုရောင်းမလို့အကြံပေးခဲ့တယ်။အဲဒီကနေစပြီးတော့ဒီဆာကူရာမိုချီဆိုတဲ့မုံကလူကြိုက်များပြီးတော့ရောင်းကောင်းခဲ့တာလေ။ဘလောက်တောင်ရောင်းကောင်းလဲဆိုရင်1824ခုနှစ်တနစ်ထဲမှာပဲစားစိန်နဲ့ချယ်ရီရွက်ပေါင်း9,500လောက်ကိုရောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းရှိတယ်
0: ။အဟောဆရာပဲနော်။ဆာကူရာမိုချီမုံကအဲလိုခက်ကလေးကဂျပန်တွေကြားမှာအရန်ကိုလူကြိုက်များခဲ့တာပဲနော်
1: ။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီဆာကူရာမိုချီလို့ပုံစံမျိုးအပြင်တကယ်ဟိုမိုချီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းညင်းနော်ကောင်းညင်းထဲမှာအန်ကော်ပဲနဲ့အချို့ကိုထည့်ထားတဲ့မုံလိုမျိုးတခြားပုံစံတွေလည်းဇာကူရာမိုချီဆိုတဲ့မုံတွေရှိပါတယ်။အဲဒီမုံတွေကအဲတို့ကနေပြီးတော့ဂျပန်တခြားနေရာတွေကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးအခုဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ຫນွေဦးရာသီကိုကူစားပြုတဲ့မုံလိုမျိုးဖြစ်နေပြီလေ။တော်တာရှင်တွေလည်းဒီမုံကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ရပါ
3: တော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်စားစာနဲ့မုံလေးချက်ပြုတ်ပြုတ်လုပ်တဲ့နည်းတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟိချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/my/radio/cooking/ဖြစ်ပါတယ်တော်ဒါရှင်တို့ရေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာနေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာတကယ်လို့အိမ်ပြန်လို့မရပဲတောင်းတနေချိန်မှာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်တင်သလဲဆိုတာနဲ့ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအမံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပြင်းထန်တဲ့ငလင်လိုမျိုးကြီးမားတဲ့ဘေးရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်မြို့ပြဧရိယာမှာနေထိုင်သူအလုပ်လုပ်ကြသူတွေအသုံးပြုတဲ့အများသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရပ်တန့်သွားပြီး လူအများပြားအိမ်မပြန်နိုင်ပဲတောင်းတနေပါတယ်။ဒါကိုဂျပန်မှာခီတာခုနာမည်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမြို့ပြဧရိယာတွေမှာလူအများပြားဟာသွားလာဖို့အတွက်ယထားလိုင်းတွေကိုအသုံးပြုကြတာများတာကြောင့်ယထားလိုင်းတွေရပ်သွားရင်လူတွေအိမ်မပြန်နိုင်ပဲစုပြုံတောင်းတရတဲ့အနေအထားတွေနေရာမရွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဂျပန်ရှေ့ပိုင်းမဟာငလေးကြီးဖြစ်ခဲ့တော့ကတိုချိုမြို့ရဲ့နေရာအများပြားမှာယထားလိုင်းတွေရပ်တန့်သွားပြီးတယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေအလုံးနီးပါးပြတ်ထောက်သွားခဲ့တဲ့မကြုံမှုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။တိုချိုမြို့တစ်ခုထဲမှာတော့လူပေါင်း 3.5 နှစ်တန်းဟာရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲစုပြုံနေပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်နဲ့ခြေချင်းလျှောက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ယထားဖူတာကြီးတွေမှာလည်းယထားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေပြန်ဆမှာကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နေနေခဲ့ပြီးဒီလိုလူတွေစုပြုံတောင်းတင်နေတဲ့ခီတာခုနာမည်ပြဿနာရှိတာကိုလည်းသိလာခဲ့ရပါတယ်။ဒါရင်မကပဲနိုင်ငံခြားကဂျပန်ကိုလာတဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေလည်းတိုးလာနေတာကြောင့်ဘေးရန်ရဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာယထားဖူတာတွေနဲ့လေးစိတ်တွေမှာခီးသွွားတွေတောင်းတင်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားကလာသူတွေအတွက်လည်းမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာရရှိထားတာပါ။အခုဆက်ပြီးပြည်နယ်ရဲ့ကြားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရောက်တဲ့အရက်ကနေကိုယ့်အိမ်ကိုခြေချင်းလျှောက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားတာရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုရှင်းပြပါမယ်။တဘာဝပြည်နယ်ရဲ့တခုကြောင့်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ရင်နေအိမ်ကိုခြေချင်းလျှောက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားတာအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ငလင်းလုခတ်မှုတွေကြောင့်နေရာအနှံ့ပြားမှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေနိုင်သလိုနောက်ဆက်တွဲငလင်းတွေကြောင့်ဆိုင်းပုတ်တွေပြုတ်ကျတာမျိုးလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ငလင်းနောက်ဆက်တွဲ BNR ရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူအများပြားတပြိုင်နက်တည်းနေအိမ်ပြန်ဖို့အကြိုးပန်းနေချိန်မှာလမ်းဖိတ်ဆို့မှုကြီးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက်မိသားကားတွေနဲ့လူနာတင်ရင်တွေသွားလာမှုကိုနှောင့်နှေးစေပြီးမလူလားအပ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့မိကူးဆက်ပြန့်နှံ့မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ငလင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်မှာဘာမှမစင်စားနိုင်ပဲအစဉ်အချင်းမရှိသွားလာခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြဧရိယာမှာတဘာဝဘေးရန်နေရာကြီးကြားရောက်လာချိန်လူတွေကတပြိုင်နက်တည်းကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုခြေချင်းသွားကြမယ်ဆိုရင်နေရာအများပြားမှာလူတွေအများကြီးစုဝေးပြည့်တိတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်လူအုပ်ပြီးမှုအနေရရှိနိုင်ပါတယ်။တဦးတယောက်လဲကျသွားခဲ့ရင်ကျန်တဲ့လူတွေပါလိုက်ပြီးလဲကျသွားနိုင်တဲ့အတွက်လူအုပ်ပြီးပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်မှာ2001ခုနှစ်ကဟျိုဂိုခရိုင်မှာမီရှူမီပန်ပွဲကျင်းပနေချိန်အနီးကလူကူးတရာမှာလူအုပ်ပြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးစုစုပေါင်း11ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးလူအုပ်ပြီးတဲ့ကိုမပေါအောင်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဘေးရန်နေရာကြီးတစ်ခုကျရောက်ပြီးတဲယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကမောက်ကမဖြစ်ပြီးရပ်တန့်သွားတဲ့အခါယထားပြေးဆွဲမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တဲ့ရင်တွေကိုသိနိုင်ဖို့လူတွေဟာဘူတာယုံတွေကိုစုပြုံရောက်လာတတ်တဲ့အတွက်ဘူတာယုံတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာတွေမှာလူအုပ်ပြီးမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းအနေရများပါတယ်။အထူးသဖြင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးငယ်ပါလာသူတွေဟာဘူတာယုံတွေအနီးအနားကိုသွားရောက်ဖို့ကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ယထားပြေးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်တခြားနည်းလမ်းကနေရယူပါ။ဒါအပြင်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာယထားတွေချက်ချင်းပြန်လဲပြေးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချင်းမြောင်းပြီးလူပြည့်ချက်လွယ်တဲ့လူကူးတနာနဲ့တရားတွေဟာအနေအများတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ထိရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့အခိတခရိုင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဌာနကပေါမောက်ခဩဃဝအာစုရှိခေါင်းဆောင်တဲ့သူတေတီအဖွဲတစ်ဖွဲဟာထောပတ်တီကိုမလီးဖြတ်ပဲရင်းမဲ့တာကိုတိုင်းထားနိုင်တဲ့ဤပညာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောပတ်တီမဲ့တာကိုတိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာထောပတ်တီတန်ချိန်များစွာအမဲ့လွန်ပြီးအမိုက်ဖြစ်ဆွန့်ပြစ်နေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲဒီသူတေတနာအဖွဲကထောပတ်တီကိုအလင်းနဲ့ထိုးပြီးအလင်းပြန်မှုအမျိုးမျိုးရဲ့ data တွေကိုစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ထောပတ်တီတစ်လုံးစီရဲ့ရင်းမဲ့မှုကိုတိုင်းတာဖို့နဲ့အရသာကို၁၀ဆင့်ခွဲဖို့အတွက်ထောပတ်တီနမူနာ၁၀၀လောက်ကိုစားပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တဦးစီကအကဲဖြတ်တဲ့ပြင်းမြအရင်းမဲ့မှုနဲ့အလင်းပြန်နှုန်းပေါ်အခြေခံတဲ့ data တွေကိုအထက်ထက်စစ်ဆေးပြီးအလင်းရောင်ပြန်ဟမ်းမှုကနေအသီးရဲ့ရင်းမဲ့မှုကိုသိနိုင်တဲ့ညီမြချင်းတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld/bromese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။စာယုံနာရာ